0: No sé, tí. Mang nung era mi da. Paisa pung dori brakaino. Is. No mi chi di. Ah, yo crena. Kanam to hogut na tijalane.
1: No ibo, no mi si watu lomien hai. Hogut na ronea. Boyai. No ibo karakaranga na hoga sumang te longa si wayam chipa yadro. No, ini mi, woi dulu si panjat dunga iye. Hogalo, hogalo, tinge.
0: Mamang sanggup kasih nde kulisina, kanai sanunya. Ay, sanau orang malin he. Amat nanti, ani ini he. Hei, sanau nanti ni si dia, kari sanunya si ba.
1: Hei, boyai, boyai. Hai nang bo hogal lun hai mamang changgo ida kari sano ani khag lai rin hai hai chin jipta re phau ro long ya mi na hatu pi ki ta re long ne noi bo hai a imung da thori le du bu thoro a khara thoro me noi bo long ne long ne long ne
2: a as te tu ma sia ba to pam kon khang po ti
0: i he
2: i ba ji ji na ba
0: long ne long ne long ne
2: Wahsia, ada apa dengan usaha kuliah hari tu bo?
0: Tu tu tu, ada sanggup kasih anda kuliah sini nih.
2: Wahsia,
0: hong ni,
2: asyik di saji ni nih Wahsia.
0: Ha, saji ni apa?
2: Mama masih awal ramai ni.
0: Ah
2: ah, kau main panik Wahsia.
0: Ye, panik dia deh bo,
2: panik. Siang, siang kena halan nih Wahsia, siang kena halan nih.
0: Kau ni biar mesti hei, panik hei.
3: Ima, aku bukan panik dora male, kau main tong ni.
4: Pasara sanu isa siti. Kari upai di lady. Jong ta bana isa si siin ba sungam la roi. Aduk hakna. Minung si kang de ba mi di mande.
2: Ni mi ga su kong ni.
0: Kui ni.
2: Kaya ni. Tung si li no ni ba si. Ba si. Si si si. Jong. Jong ta si lo. Jena ngong si ko.
0: La la la la la la la la.
2: Aji, jangan gini ko. Jangan gini ko.
0: Jangan bayar dia, jangan bayar, jangan bayar dia. Hey, masalah sih bu, yang sulu berkainu leng di nih. Mami sih taru taru leng isi yangun nih. Nuksi drane siwa.
2: Basi,
0: kadai boyai, tahu itu biru umi.
2: Sese,
0: cendol malai leng ini nih.
2: Sese, basi, basi.
3: Ima,
0: kadai kadai.
3: Aku ini mau pun dore.
4: Pula sanui bema, upai lete.
0: Kong kong kong kong, noi ne, puja ibu karim tu turui ko, la la la la la la, se se, ah punge, ah, se se, ah, pun le dana.
2: Adi dia bazi ya, kong si dah pun biru si.
0: Ah, hoi hoi hoi hoi, kaya ada nung si kerabu ni se, oh, mabuk si si si ini he, karim tu saudara malai ni, masa si su, amom ini he boyai. Ini sumkan benda. Lalu kerak-kerak cara mimpi, mabani sih na cuy dan orang tak.
2: Orang ni pasi. Saningai, thaningai lelak terbudu dah. Sing mandagi hai terlaga, cakap orang ni pasi.
0: Is, kaya ada nuksi kerabunoni sih. Saningai, thaningai lelak terbudu dah. Sum kulak tu hai dorob ni do.
2: Saningai, di lay tawa. Lay punggal lelak terbudu dah ni. Makui ni sing mandagi kum thari sih pasi. Ah, pasi. Bau sih sing dah kari dah saji emak pare, aduh tau re kain ya urus ya, semua ini tobo orang ni ko.
0: Orang tare, aduh tipu ya, ipa awangi nang mama bidu ko gi engkol degi, hub kerap pambiru ke.
2: Baze,
0: mui pukri do hub yam hau bni, nang hati yang biram. Hai hai hai,
5: angang kerja angan ko.
2: Oh hoi baze, nak koi ani, ay koi tiang na baze, nara ipa yam na paraban. Natrati, natuai manglam daun itu. Naruh napija, mayam layu mampamda. Ngai natambira daun. Tumil layu ko, ngai nakundun layu tu. Nakoi nasaan, naba sajik supura ani. Ye, ayi imung dagi kay nomulok thok ya ko. Nakoi tumil nleramu ko.
3: Ima, ayi diam nakijaye. Nupas nasa angkisibu, ayi koi nihana bukut layu thok pasangkisalo.
4: खंग्रे बेमा करमने इमा इसाना मफम मसिदला आमी बनो इशोरन तंबा मलाक्षरनी इसासिदी
3: इमा आई दी पुक्सी आमने लामे
4: बेमा
3: कमाई तोनी
4: इमा गी बेमा इमा बुकरिया है रसिगे नरांग ना हांदगिनी इमा इसाना निंगथी नुंगाई ने चाब थक पपंग लत्रीबा हक्सांग सिजु चोकथा बना लेंग ओत पंगमद्रे
3: अदुनने मखोना एखबु इलाई लाई ना फाबंग मिसे नत्रदि असाइन चेलमनि
2: आ कैदौ रगे नबानी ना नहे बदों न तौरी दुओ आ याम नवारबो नखोय अनि गि साना नव पुरकलानि तुमिन न तुमको तु तु तु तु हायरिंग ऐ लापुलाए आ बाजिया
1: हौ हौ हौ
2: मबानी सिबु मसा ngamद्रब कैनो नाहे बदों न तौइदा
1: ए कैदु सु तौर मोइदा सजिक पिजरगे यंसिसे
2: बाजि
1: हाय नबानी बो नसा ngamद्रब रने से से से सजिक सि चाउसे नबुक थन चाउको येमुन हे पोयाय
2: बाजि
1: कया हा द हाउ नो सारी नो नेसे
2: होइने बाजि
1: याम नो लाम नो लेर मब जानि दना
2: ओ बाजि
1: ओ नुक्सिदा
2: बाजि नुक्सिद्र येमुने
1: होइने
2: नान मकै चान थंगनबा इफंग फंग दना सराम सदनना लेरम जानि दना इस कया हा द हाउ नो सारी नो नेसे
1: हाय बोयाय
2: बाजि
1: मसि थादो खर गुनसि असुम लोय रसि को
2: होय बाजि
1: इपा मोय सजि खरका फामबिगे करी करी बुचारम दोनो खंगदेदा
2: आया मना उगे नो मयोल उना वना दुम साबा जाने बाजी आ
1: आ
2: लोय बवानी दबाजी जू दो कोक्सिन खर लोय दबो आइ खोइन लोय ब सुंगम लोय अदुगा मखोइ दि सिन सोंग दना सान ब जी बने बाजी
1: हिमुन हे बयाय हौजिक सजिक दु लोय खि दोरे ने आ सख सख सख सख नबुक थन चाउको अमुक फामबिनी अमुक फामबिनी
2: अखोय बाजी तवंग मदि लैरे दना बाजिया
1: हौने हौ
2: मखोय अनि सिसु हौने सारी नि चाउ चाउ चाउ लैफम नदि लैरक्त्रबनि ना कदाय कदाय दनो पंक्षत सतपदा अखोय द कोक हि संग लपनि दना बाजिया
1: हौने
2: अम तेहिं बिउ ने ngasai me kai masa patharam bado hoji ti karaka khanu radra ne
1: huine kankal lene eh masa si khingjere he matu ma mang khingto isi yemune
2: maji
4: bema chao chao hao bra
3: ima yam na hoibo mokhoi si yam na phai ko ima ai dipuk thandau re ngo
4: इमान हाइद्रो अफब मीसु लई हाइदना मिनुसी खंगबा अफब मीने मखोइसे
3: होइमा याम न भाइको मखोइसे
4: भाइ आइखोइगी थवाइ मखोइन कनबिरबनि
3: मखोइन सुमपुन्दुना थामलादि आइखोइ जेंजोंदुना सानाबदि फंगलरै कोइमा
4: मदुमदि फंगद्रेदना
1: करि तौरगे पंखोंग दो खोंगि दुबो हाय नोय न खोम तारगा लेकाई होयाम लागतन अमुक तोरनी नतिन हे बोया मखम जिबु कदाय दे सेंबी जिगेन हे बु
2: खंग दे दबाजी कुइन थोंग दबु सुनते तिन मना अमनि लैरिसिना कासिन सिद सुम खाजिल गेत थंबिर सिबो बाजी
1: हुइने अदुन फरद्रा नसि तारानि कुनि दि थंबि खिसि आ मसा से खर खिंग जे खिसनो आइदि बोया मसा सिबु फन नुसि रेने आइदि लांगलेन तोंबि कौरनि हे
2: बाजिया
1: यमुने मम्मी कासि तरु तरु रदन साइगु साइरी ने तौरिसे
2: ए कोइ बाजी सांगा लुन तौबसे औ बि फौबो तोक्त्रि दना
1: हाय जीव बुलुन तौबि बहाय बिसि देखि हेनबा अतै धर्म म लैत्रबनि ने
2: फरे बाजी नमिसु फना थेंख्रे आइगी इमानबा जुद थबक तोबा दोरेन दोबाजी मागा मुक्त उनर खिगे मंगोनदा गवारि सिलिरे दे आराव लोय दो जानि बाजी
1: सोलो सोलो सोलो आइ शु इरु माथा जने बा तोरगे
2: बाजी
1: आ हाय अदुगने हौजिक मक्का दि जुद पिथो खिबे यादरी को
2: होय बाजी